0: Radio Solo. Solo. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...